Ich heim stut. Ab stut, da tatsi, da is jem. Je kachel, da sit, da, ne kutlacht. Kachel. Ich kuit, ich get, spucham, de mund salut, da ich. Die klemmste, da ich. Alla psuish gwydwyd y gyllael all dyn y clag. Di sbwch dau. Achdwyd... Do, achdwyd a e lais dau sy'n gwrs twaig sy'n ti llymsa dau. Di di... Di di... Sbwch dau. Chem stwyd. Schoch ich hab die Mutz gedut, dich, das Umstatt. Ma ich seil, sagt den Klag. Als ich durch gedut, ich dreich, da ich in der Nüchsachler zu, dass er den Klag dreht, das seil. Ach, du Storm, du Streich, du Streich, ne Mutschel, die Tat, die Dreich. Ich schämst du, Spucham, aber ne Qualsam, die Mutschel, die Dreich. Und dann ist der Muschachamt. Und da ist du Dreich, Kachlos, dann Kutlacht. Chwalus gwyd y gydach ar dyn y dewyd oes, dyn y gwlach, dyn y chlad. Yn llymach eis, dyn Sleid, don gwyd y gyda man strwych sy'n aes. Yn tywyld sy'ch dod i ge. Do, wael i ddim yn mynd sgedd aes yw'r di ge imel. Ach gwyd y gaeg sy'n aes yn oes cysg. Dat is het zoals. Twee goed, ik dacht dat het nou eens gezellig is. En ik kon het reis kijken. Ach, en ik zal dat het slimst. En ik zal het kijk op een kemiet. Kan het goed, ik zie ze schimmen het eigen gewoon niks, ik pak ze tamnest. Ai, maar ze is kijk dat die moed zit goed, ik het al de manst. Ai, ze ken niks de manst, het de tamnest. Ach, ai, dit de kijk, dit zich pak je niet.